Všetko najlepšie sa vraví, keď svoj sviatok mám, podajú mi ruku všetci.

0: Tak, deti, dneska sme sa naučili čarovné slovíčka. A pamätáte si, ktoré sú to?
1: Áno! Ďakujem. Prosím. Na zdravie. Mám ťa rád. Prepáč. Všetko na jednosti.
0: Super. A kebyže náhodou ste si to ešte nezapamätali, tak povedzte ockovi alebo mamine, aby vám kúpili takúto knižku Čarovné slovíčka. Aby ste si to mohli znova zopakovať, dobre?
1: Áno!
0: No a teraz sa môžete ísť hrať.
1: Áno!